0: Nango 9 ebusuku vele zobenza nje umakhaya.
1: Zikhe kaya mntana. Zikhe kaya mntana. Ndikunina bekashana kamenze yaphuza umlazi akamepha. Nina bongo.